Kwedo wena te xa oke ya gata xa nkara kyende te muwe te sa oma te gengye gata te gabana xa ba ogo le aka ndo te kwite te nge bi moko ayi ti do ha ti te kuya na ku xa ose ku kumwe te kwa hanyo kwiri ya to te dara xka fm te ukiye ke uze te komo kohe te kya nkara xa ya kwa kohe no te uke na te bori ze te komo kohe xka fm kaya te ungongoro.

Kweto wena te tla o ke ya ga ta tsal kara ke ende te mu o te sa o ma te ke nge ga ta te ga bana ka ba o go le a ka ndo te ku ite te nge bi mu o go a i ti do a ti ta tsu ya na go tsa o se go ku mo te go ha tsa ku ri ya to te dara x ka te o ke ke o tse te komo ko te ke ya kara ka ka ko o he no te o tse na tse bori je te komo ko x ka fm ga te o ngongoro he

Kwetu we, te kaoke ya kwata kal karakiende. Te muwe te saoma te kinye kwata, te kabana kaba ogo. Aka ito te kwinze, te ngebi muoko. Ayi jidwa, aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye nge uze te komo kuhe. Te kia nge karakaya kwa kuhe, no te ukiye na kwe borize te komo kuhe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

ka te ukiye ke uze te komo tohe te kiye kara kaya kwa tohe no te ukiye na kwa borije te komo tohe XKFM kaya te ungongorohe.

Kwetu wenu, teka oki ya wata kani karakiende. Temu wete sauma teki nje wata, teka bana kaba oku. Haka ndo teku inje, tenge vi muoko. Aiji, duazi, takuya na kutawase kukumwa teku hake kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye nge uze te komo kuhe. Te kia nkara kaya kwa kuhe, no te ukiye na kwe bori je te komo kuhe. XK FM, kaya te ungongo rohe. XK.